0: Ajẹ urade okonkono.
1: Urade okonkono.
0: Revive your name.
2: Revive
0: my name. Urade mawo Kenya.
1: Urade mawo Kenya.
0: Kenya.
1: Urade Kenya.
0: Ewo Yesu
1: Jesus. Ewo Yesu.
0: Ndi ahoden.
1: Ndi ahoden.
0: Abreye.
1: Abreye.
0: Yempai boom.
1: Yempai boom.
0: Nyamisumu.
1: Nyamisumu.
0: Yaye ye mu.
1: Yaye ye mu.
0: Yensori ye mu.
1: Yensori ye mu.
0: Mawo okonkono.
1: Nyame okonkono.
0: Mawo Kenya.
1: Mawo Kenya.
0: Emra Yesu bio.
1: Emra Yesu.
0: Ewo Yesu dire mu.
1: Ewo Yesu.
0: Yempai bo.
3: Yeah.
0: Kenya bro.
3: Yeah.
0: Na edimre yeso.
3: Edimre yeso.
0: Enti dana samwase.